0: situația unui cetri. Să vremenătă hit muzică.
1: Hey Bulgaria, it's Blanca here and you're listening to my brand new single Key to My Heart on Radio Katra FM.